mazamen upum komboti when mazamen upum komboti when mazamen upum komboti when mazamen upum komboti.